0: אנחנו קוראים מתוך רבש מאמר מה לדרוש מאספת חברים. עניין אהבת חברים שבנויה על בסיס של אהבת הזולת, שעל ידי זה יכולים להגיע לאהבת השם, הוא עניין הפוך מה שמקובל באהבת חברים, שפירושו שעניין אהבת הזולת אין הפירוש שהחברים יאהבו אותי, אלא שאני צריך לאהוב את החברים. שוב, עניין אהבת חברים שבנויה על בסיס של אהבת הזולת, שעל ידי זה יכולים להגיע לאהבת השם, הוא עניין הפוך מה שמקובל באהבת חברים, שפירושו שעניין אהבת הזולת אין הפירוש שהחברים יאהבו אותי, אלא שאני צריך לאהוב את החברים. חברים יקרים, אנחנו עכשיו בסעודה שלישית, ויש לנו את ההזדמנות להמשיך את נושא אהבת חברים שאנחנו למדנו עליו. והיום יש לי זכות להנחות את הסעודה עם חבר גדול, שהוא גם סטאז'ר. הוא בא להיות סטאז'ר כאן בקבוצה פה, בפתח תקווה, וגם להיות סטאז'ר כמנחה, ודים ירמולצ'יק. אז מי שלא מכיר את ודים, ודים הוא פשוט מותג בבני ברוך, הוא אייקון, כולם מכירים אותו, את החבר הגדול הזה. ועוד מאז שהוא היה נער, הוא נכנס וקשר את עצמו עם בני ברוך, נכנס לקבוצת פיטר, ומאז מאחורי החיוך הזה מסתתר לב גדול מאוד. לב שמתוכו אתם תוכלו לגלות מהי אהבת חברים באמת. ומי שלא יתעצל ויראה את הכנסים מלפני הרבה שנים עוד בערבה, ועל כל הכנסים שהוא דיבר, הוא יגלה איזה לב רחב יש לחבר הזה. אז בבקשה, ודים.
1: Да, я давно занимаюсь наукой Каббала, где-то 20 лет, и был на большом количестве конгрессов, на большом количестве уроков, на большом количестве трапез, на большом количестве собраний товарищей, и ни разу не был стажером в Петах-Тикве, в нашем центре. И сейчас у меня это первый раз. Это большая радость и честь. И я чувствую, что это моя первая трапеза, что все товарищи новые, что я вас вижу в первый раз. Вижу, как на уроке говорилось, душой, по-настоящему. И наша трапеза — это такое пространство, где собраны все избранные точки в сердце Творцом для того, чтобы использовать эту прекрасную еду, которая у нас есть, для еще большей связи, и чтобы Творец раскрылся нам еще больше на этой трапезе, и с нами Творец сейчас на трапезе. Давайте постараемся это почувствовать, раскрыть, чтобы все мировое кли, каждый товарищ по всему миру ощутил это в полном сердце, на максимальном. И спасибо большое каждой точке в сердце прекрасной, которая сидит здесь, кушает и радует Творца вместе.
0: תודה ודים, אז בואו עכשיו ניגש לסעודה, בתיאבון חברים, בואו נדבר על איך באמת אנחנו מתחדשים באהבת חברים, בתיאבון. חברים יקרים, אמנם אין לנו עכשיו צלחות עם מרק על השולחנות, אבל אנחנו עכשיו נשתדל להתקלל עם התיאור המעולה שהרב נתן בקליפ שנראה עכשיו. בבקשה.
2: כן, זה מגיע בשלבים, אבל בכל זאת זה כמו נגיד שאתה צריך לקבל מרק ואין לך צלחת. אתה צריך להכין את הקבוצה, ואז אתה תוכל לקבל את הצלחת מרק. לא. בלי כלי אין לאן להגיע. לכן אנחנו צריכים ודאי להשתוקק למרק, אבל להבין שבלי צלחת אנחנו לא נוכל לקבל אותו, ויש כאן עבודה בעליות וירידות בחשיבות. מה יותר חשוב, אהבת חברים או אהבת הבורא? עד שהם מתחילים להתלבש זה אל זה, כמו מרק בתוך צלחת, ואז אנחנו כבר נמשכים יחד. אבל באמת להבין שחייבים אנחנו לכלים, לחסרונות, ואיתם כבר להשתוקק לעשות נחת רוח לבורא. זה צריך להיות כל יום קצת יותר ברור, יותר ברור, יותר ברור. חייבים לעמוד על זה.
1: У нас есть очень близкий нам товарищ, который живет недалеко от Маталона.

מעולם. אלא מסתתר בשף רחב, יונה סכן אלא מכל רעי, יוני לתאי, לא דמוך לא בכתר, כתר יתנולך אדוני. בראשיתו עדך קדום, הרי שומה חוכמתך סתום, המאה אינטים עצה והנה למה, שיתוך מהירת אדוני. רחוב אוזנר נחלי אמון, המים עמוקים מדלם ישתבו, נתות סותיה חמישים שרבן אמון.

רב יצחק משפטנו העיר, אתה גיבור עולם אדוני, מי אל כמוך עושה גדול, לא תביא יעקב נורא תהיל, לא תפארת ישראל שומר.

לנו ועלינו נצחות בית אדוני מימין ומשמאל כתלמים נצח והוד מהם נמצא אם יכינו בועז בשם נקרא כל בניך מודה אדוני יסוד צדיק ושבנה למות ברית ולעולמנה ברכת צדיק יסוד

0: ספי גזרתם יחד מאירות פיקבתי לפניך אדוני ללי ללי ללי ללי ללי ללי ללי ללי ללי ללי la la la la la la la la la la la la la
1: כל בריאות העולם נחוצים ליחיד שהם המפתחים והמכשירים את נטיותיו ומידותיו של כל אדם יחיד עד שיוכשרו ויעשו לכלי שרת לעבודתו יתברך בעל הסולם.
2: המפגש הבא שלנו, הכנה לשיעור בוקר.

0: réalité où chacun de nous n'a qu'un seul but, que la Shrina réside parmi nous. Et bien que nous n'ayons pas encore atteint le but, nous avons le désir d'atteindre ce but. Cela aussi doit être important pour nous, même si nous ne sommes encore qu'au début du chemin. Mais nous espérons atteindre le but suprême. Atelier actif, nous allons accroître dans la dizaine l'importance du but de donner au Créateur. Alors, accroissons dans la dizaine l'importance du but qui est de donner au Créateur.
1: באמת יש לנו הרבה חשיבות זכות גדולה בעשירייה להשפיע את חשיבות המטרה להגדיל את חשיבות המטרה כמה שאנחנו ככה יותר רואים יותר מתרכזים בחברים יותר מוסיפים אז זה גם משפיע עלינו וגם משפיע על החברים וככה לאט לאט מתוך זה מתחילים להרגיש
2: כן, מורגש איך החשיבות היא הקשר ישיר לכל מה ש... כל מה שאנחנו עושים וכל המאמצים שקורים בחיים. וככה ממש שמחתי שזה הנושא של ההכנה, כי זה באמת צריך חיזוק כל הזמן מחדש.
3: כן, גם שמעתי את החבר מטורקיה אחד, כמה חשוב לו ש... נגדיל את חשיבות החברה, ושזה באמת הדבר הכי חשוב שיש. אז, ונקווה, כמו שהוא אמר, שהבורא ייתן לנו מקום להתקרב.
4: כן, באמת קיבלנו הזדמנות להיות ביחד, קודם כל בהכנה לשיעור, לשבת, ולעלות, זה כבר עולה חשיבות המטרה, ואנחנו באמת רוצים שהשיעור הזה ייתן לנו את הכוח, שגלה בינינו את השכינה שכתוב פה במאמר.
5: כן, הבורא אוסף אותנו כאן כדי להעלות אותנו מרמת בימה לרמה האדם. וזה דבר הכי חשוב בעולם, כי זה אנחנו מתקרבים לחיי חיים ולבורא, כדי לעזור לו להשתתף בבריאת העולם.
6: כן, מאיפה אנחנו יודעים מזה בורא? רק מזה שאנחנו רוכשים תכונת ההשפעה. זה הדבר היחיד. איפה יכולים לרכוש? פה, בינינו, רק בין הנקודות. ואין דבר יותר חשוב בעולם מאשר לגלות את הבורא, לגלות את השכינה שלו.
7: כן, ואומר הרבש שהמטרה חשובה יותר ממה שמסוגלים לתאר בכלל, ממה שאנחנו מסוגלים לתאר. אז באמת, אם יש דבר אחד שצריך רק להוסיף בו כמה שיותר, והשאר יגיע, זה חשיבות המטרה, כמה שהמטרה חשובה.
1: כן, ואני אוסיף ש... באמת אנחנו רואים את החברים בכל העולם. יש לנו פה סטאג'רים שהגיעו. יש לנו פה חברים שקיים כל יום. מתחילים שבוע חדש, וזה ממש שבוע של גדלות, יש שם ישיבת חברים בערב. זו הזדמנות ככה, כל פעולה, להכניס עוד יותר את הכוונה.
8: אלנטיק, רבש. מקלנו עונג'.
0: סטרי נמרו 2, סירי דל ארטיקל 13 דו רבש. Que le pain d'un œil mauvais dans le travail. Nous voulons mériter de ressentir lorsque nous nous engageons dans la Torah et les mitzvot que nous servons un roi grand et important. Et que nous ayons en nous cet amour du Créateur, du fait que nous ressentons sa grandeur, mais tout notre plaisir sera récompense et non qui nous donne une quelconque compensation pour le travail. Mais que le travail en lui-même est la récompense et qu'il n'y a pas de plus grande récompense dans le monde que de mériter de servir le Créateur. Et nous passons à un atelier silencieux. Nous demandons de mériter de ressentir du Créateur la grandeur du Créateur et son amour. Nous demandons de mériter de ressentir la grandeur du Créateur et son amour.